Allah. Lah Allah lek kepingin ngenal nang kulo sampean, carane nggih Allah menurunkan sesuatu dan diberikan kepada kita. Lo barang sing dikekno nang Gusti Allah, diterimakno nang kulo sampean sedaya niki ana loro. Ana pemberiane Gusti Allah iku nyocoki nang kekarepan kulo jenenge atok utawa pemberian nikmat. Ana sing gak cocok jenenge almanhu, pencegahan nikmat. Akeh-akeh lek kenek nikmat niku cocok, tapi lek nikmati disengker nang Gusti Allah akeh-akeh mboten cocok. Lek wis mboten cocok ngoten niku jenenge manhu. Lho niki carane Allah kenal nang kulo sampean. Dadi faman mongko utawi sapane wong kana iku ana sapa man. Ana iku arifan wong kang weruh, wong kang ngenal bi rabbihi kelawan pangeran iman. Walau yastagrik hulan orang ngentekaken hu ing man apa hadzu nafsihi bagian nafsu niman. Lam yufarrik mongko orang bedakaken sapa man bainal ato'i ing dalam antarane peparingi Allah wal man ilan penyegai Allah li anna kullan krono sakdune saben-saben siji minuma saking al ato'i wal man'i lahu kaduiman torikun iku dalan tusiluhu yu mesti ini kisahnya stu torikun iku dalan yusiluhu kang nekaaken apa tariku ing man ila makrifati sifatihi maring ngaweruhi ing pira-pira sifati Allah albirriyati nggih sanes bariyah niku albariyah maknane daratan lek albirriyati niku berarti asale saking lafadz birun terus dipun paringi iya nisbat ya an kayal kursiyi zatulin nasab wa kullu ma talihi kasruhu wajab asale birun terus diparingi iya nisbi jenenge biriyun lho kok diparingi tak nggih krana dadi sifat saking sifatihi sifati ana take dadi melok-melok biriyati ila ma'rifati sifatihi maring ngawruhi ing pira-pira sifate Allah albirriyati kang bangsa bagus minal judi payane sifat loman wa nahwihi lan sepadane jud wal qahriyati lan sifat kang bangsa kesereng wa hadza utawi iki tasriq wa hadza utawi iki ta'aruf hikum min jumlah tifat ibabil fahmi saking kolongan buka

kira-kira leres napa salah. Macak jere tenandi, macak ae. Curiga pun nggih jare Kemayu. Macak openg 29 badakmu 25 ya tetep awak-awakmu ae. Tetep kowe-kowe wae wis gak usah ngono-ngono, gak usah macak-macak nemen-nemen. Tapi lek gak macak dibanding-banding ke ngeten ke bunge jari ini kok kaya Siti ku biar nari tak rapi tapi terus gak sido saiki aku ngerabi awak mopo ngonoiku Masya Allah di lumah no wato di ereng no mengi terus piye ngene iki. Nah nyuwun sewu kulo kalih panjenengan sedih ngingini ku abote ngingu wong lanang. Bapak-bapak kletang-kletang ngingu wedoan ngeten iki napa nggih gampang, Pak? Pak. Gampang napa mboten? Mboten gampang. Masya Allah jarene. Ora gampang ngingu wong wedo nek dituturi kok terus ndandak. Tak terus gendak, ngata nggih, nggih.